0: Чешен дақма қылып. Қызық.
1: 这个叫请您欣赏。
0: қызық ә? Әй, бешәрі көмпір.
1: 这个是农业频道。 怎么养小鸡?
2: Не істеп жұстым, не көп жұстым?
3: Солай, мұны жақсы. 看电视伤眼睛。
0: Әй, жаңсы жәке кәзірмен жаңсы жақпай.
3: Мұны жақсы.
0: Жаңсы жақпай.
4: Блэйгет! Блэйгет! Блэйгет! Блэйгет!

0: Kimsiz?
1: Baksana, Batay olsunda mı? Bak bek.
0: Var.
2: Alkay.
3: Ya, çöp.
2: Balkay.
3: Ya.
2: Çöp.
4: Hey!
3: Ye!
4: Akeniz ne yaptı seni?
3: Çaraydı.
5: Men onun terbiyesi için ağzakça cumsakam yok. Şimdi o da yürürdü. Gidi gibi olsun. Yeni siz akşamı gitseniz. Kolay bulma.
6: Ya, kalk.
5: Бул ақшаның әңгімесі емес.
6: Ондай болса Батай өз қабілетімен қабылданған. Сендердің ақшаларыңмен қатысы
5: жоқ. Сөздің жүйесіне тоқталыңыз аға.
6: Мен әрине сөздің жүйесіне тоқталам.
0: Әке.
5: Шешімін өзің қабылда.

0: 啊，从小就是不机灵。你说你回来打个电话不好吗？啊，我好去村口接你。我声不响的就跑回来了。哎，你那个乌鲁木齐作家的事儿当的怎么样？那活儿好干不？好干啊。能养活自己不？
1: 能。
0: 那就行。别吃了。 别吃了，噎着自己！哎呦呦呦，你吃了一个劲儿放屁，屋子腾腾的臭。嗯，别吃了，快去洗个脸。你孙女儿文秀回来了，文秀，记得吧？奶奶，快给你奶奶洗个脸。嗯，别让她吃了啊，别让她吃土豆了。
2: 来，
3: 你为啥抢我的土豆？你说，你是谁？你是不是张凤霞？
0: 我不是张凤霞，我是冤大头。
2: 来，奶奶，洗手洗脸。
3: 我没吃饱呢。
0: 一会儿吃。
2: Аким жалыз жетсе алмай, бас қатып жүр. Сіз сашуң кертіріміңіз, ақырымы айтыңыз. Мен бар фраз уағат көмектескенен кейін болсын.
4: Опалы болғаның дұрыс. Бірақ сенің айтқан сөзінде тұруың керек қой. Сен мен тәрбиелеген ең жақсы бап керсің. Сен уәде бергенсің. Ле тұлпарын дүниедегі.
2: Ақсы, адынасты.

0: Алла тынына сенемін. Болашағы нұржылы.
1: Сенің Бақытбек деген атыңды мен қойғам.
0: Солай, Бек ағай. Сіз ақынсыз ғой.
1: Бұл Бақытбек деген есім бақытты адам деген сөз. Батай. Біз бұл дүниедегі ең соңғы көшпіз. Сен, яки сенен кейін ұрпақтар көп көруі де мүмкін. Ал әкең екеуміздің ойлайтынымыз отырақтасу, көшу ғой. Қайсы бізге тиімді? Осыны көп ойланам.
0: Бек ағай, мен жапа шегуден қорықпаймын. Мал бағытты жақсы көрем. Бірақ адам сөзінде тұру керек. Тылқы бермесімен тауықта мақтым аяқ тағылған жоқ. Мен әкем көп малға жетісе алмайды деп алаңдаймын. Қазір малдар арықта ғой. Сатуға келмейді. Мен қайтып келіп көмектесемін. Сіз көмектесіп, осыны әкеме айтыңызшы.
1: Дұрыс, дұрыс, Батай. Мен де түсінейін. Жас шыққан соң бір шешімі табады.
0: Жарайды.
2: 不吃饭，要不到钱我就不吃饭。也好，还挺有志气。
3: 好，李文秀，这意味着你马上就要走狗屎马屎运。哎，姐，别叫姐，你不一定比我小。
4: 啊，那妹妹，那个我想问一下，你知道村子里的人都去哪儿了吗？
3: 人都去牧场了呀。姐，哈萨克是游牧民族。 到了这个季节，基本上都转场去牧场了。这个地方是春秋定居点。现在除了苏丽坦一家要办周年祭，阿伊别克家的马要下崽儿，再不然就是两个开店的寡妇，我和你妈。那妹妹，你帮我看一下，这上面有苏丽坦吗？或者她的家人？哎，穆拉提欠了这么多。
2: 他是苏丽坦的儿子，苏丽坦以前是这一片非常厉害的老猎人，听说他还杀过人，还坐过牢呢。真的？开玩笑的，把你吓的。他们家就在河那边，过了河就是。好。把车喊。啊，你不得？那个是他们把那卡子给我，给我。
5: Сен қарысың, мәгезден арақ алдың дейді маған. Мен арақ алғам жоқ, мен қарыз емес айтшы мен аға.
3: Та шуа, та мен өтен неді чен, не бұның жаң шу та.
5: Мен саң қарыз емес, сен мен іздеп ұқтың ба? Мен дейтім сіздің жұпы ма мені?
1: Өткенгі иман қалғанға қайыр береке берсін. Түсірткен қатымы қабылы басын. Аллах Акбар.
6: Шашын көрсін, жыным келеді. Жылы-жылы бастайым өзін.
1: Бара қойдар.
6: Мұрат дүниеден өткелі жылдан асты. Батай баламда қаладан қайтып келді. Осы бір неше күннен кейін өздеріңізді шақырып, үйдегі бір шаруаға